اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر نہ خوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسب

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثلا

جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، اور اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

0: مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یوسف

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ الم

دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید اللہ اس کے بعد رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے.

0: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہ ہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔
1: واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وأولئك

0: اور تمہاری طلاق والی بیویاں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔
1: اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع

طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ اعد اللہ

0: اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، یعنی ایسے پیغمبر جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا خوب رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں بھی، ان میں اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے

اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا. آمین.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا، علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں، صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی ہے، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سہارا ہے۔ جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے۔ فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن، میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں، توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے۔ ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو، یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سارا واقعہ غیب کا ہے، نوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں، وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں، نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں، اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے، آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے، ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت۔ اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیوں میں سے، فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، یَمُرُّونَ، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم، اور وہ، انہا موردون، ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ماننا نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں، خود انسان کے اندر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوا کر رہے ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا، کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی، اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئے، آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا، زمین پہ پھیلی ہوئی طرح طرح کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا۔ پھر مزید فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہندوز بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ بسا اوقات جو کسی بھی دین پر نہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بتوں کو شریک کر دیتے ہیں، کچھ انسانوں کو، اور کچھ مادی چیزوں کو، ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو۔ کیونکہ جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب اصل سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ پہلے کہا گیا نا کہ موردون، اور اب کیا کہا گیا؟ مشرکون۔ موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون۔ مثلا آپ دیکھیں، جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے وہ لازمن ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کہیں تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اصل چیز نظر نہیں آتی تو کچھ اور دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار گزرتا ہے، کچھ نہیں سیکھتے، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو، اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کہیں اور نگاہ اٹھتی ہی نہیں، کوئی اور چیز متوجہ کرتی ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے، رکاوٹ بننے لگے تو ریزسٹ کرتا کہ یہ ہٹ جائے۔ تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے، ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر وہ شرک کرتے ہیں۔ جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، تو پھر وہ دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی۔ تو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کا شکار رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی گمراہی نہیں، شرک کی گمراہی ہے، اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم تھوڑا سا اس بات کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ ون ٹو ون بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں، اچھا آپ تو کیا بچے، اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے، توجہ کر کے ساری نہیں سنے تو وہ بھی رونے لگتا آپ میری بات نہیں سن رہے، اور وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی؟ پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے اعلیٰ ترین مقام جنت تک پہنچا دے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب اللہ، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے؟ کس بات سے؟ ان تأتيهم غاشية من عذاب اللہ، کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز. یعنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دوسروں میں جا الجھے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے؟ او تأتيهم الساعة بغتة، یا کہیں اچانک قیامت کی گھڑی نہ ان پہ آ جائے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جئیں. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غضبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ توحید کا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کے ساتھ؟ الا بصیرتن، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں دانائی کو، دل کی روشنی کو. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کی تسلی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کریں وہ بھی. میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح، کس چیز پر بیس کرتے ہوئے؟ الا بصیرتن، بصیرت پر. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ تعالی سما چکا ہو، اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ ایسی ہستی ہے نا جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا. لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ایک چیز اس کو دیکھ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کی بصیرت، کہ ہاں وہ ہے. اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پا لیں، پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے. وسبحان اللہ، اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دل کے اندھے ہی شرک کر سکتے ہیں جن کو خدا کی عظمت محسوس نہ ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں نے اپنے مشن کو، پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ. اس کو بصیرت کے ساتھ اختیار کیا، رواجی طور پہ نہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا، کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام، بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رواجی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ تبلیغ کا کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک رواج میں دین اپنا لیا ہے نا, تو رواجی دین میں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہے, اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے نا, تو یہ جو باتیں اس وقت یہاں آپ سن رہے ہیں نا, سوچے تو آپ کو اتنی اجنبی لگیں گی کہ یہ کیا باتیں تھیں جو ہم سن کے آئے ہیں. وہاں کچھ سنتے ہیں, یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں. کبھی ایسے فیل ہو؟ یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں سچ یہ ہے یا سچ وہ ہے, پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا فیصلہ یہ ہوگا, کیونکہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا, مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا ہے. اور صرف خود نہیں جانا, اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے میں. لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے. خود بخود فرق پڑنے لگتا ہے نا, پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, مصروفیات بدل جاتی ہیں, گفتگو بدل جاتی ہے, دلچسپیاں بدل جاتی ہیں. وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں, اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں. یہ فرق کیوں آیا آپ میں؟ یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا, روایتی اسلام سے تو نہیں آیا, یہ کس سے آیا؟ شعوری اسلام سے آیا. پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں, رواجی نہیں. اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے, پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دیں, کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں, یہ بھی کوئی کرنے کا کام, اس کی بھی کوئی ضرورت. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. مجھے اپنا ایکسپیرینس اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں جاتے تو وہاں دنیا ہی کچھ اور ہوتی. گھر آ کے قرآن پڑھایا جاتا, جب سبق سبق, اور یہ کہا جاتا یہ بات ایسے ہے, اسے دوسروں کو بھی بتانی ہے, خواہ ایک کو بتائیں. کہتے یہ کیا باتیں ہیں, یہ باتیں ہم لوگوں کو بتائیں, وہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے, یہ کون سنے گا, یہ کون مانے گا, لوگ تو کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا سوچتے ہیں. کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح جی رہے ہیں. کسی مجلس میں جا بیٹھو, کھانے کی باتیں ہیں, کپڑوں کی باتیں ہیں, ٹیلی ویژن کی باتیں ہیں, شادیوں کی باتیں ہیں, بوائے فرینڈز کی باتیں ہیں, یہ سب کیا باتیں ہیں اور یہ کیا باتیں ہیں. اب وہ سارے میجورٹی جن باتوں میں پڑے ہوئے ان کو جا کے یہ سنا ہے, یہ کرنے کا کام ہے؟ ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. ایسا بہتر ہے خود ہی ود ڈرا کر لو, عافیت اسی میں نظر آتی ہے نا. لیکن ومن اتبعنی, جو اتباع کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا, وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, چاہے تھوڑا یا زیادہ. پیغمبروں کے پیروکار, پیغمبروں کو فالو کرنے والے دین کو رواج کے طور پہ نہیں لیتے, وہ صرف بائی برتھ مسلمان نہیں ہوتے, وہ شعور کی سطح پہ لیتے ہیں, کانشس کے ساتھ, پورے احساس کے ساتھ کہ ہاں یہ حق ہے, ہم نے پہچان لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں نا, ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے جینے کا, ہر چیز کا. وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اختیار کر لیتے. اور کیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو لا نہیں کہتے؟ کہتے نا ہر چیز کو لا. اصل مسلمان تو وہی ہے نا جو لا کہہ دے سب کو, لا الہ الا اللہ, کسی کی بات نہیں بس اس کی, سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے, لا الہ. اصل مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے, لیکن ہمیں بے سوچے سمجھے جو رٹوا دیا گیا ایک دفعہ کلمہ, دوبارہ ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. تو جب تک لا نہ کہہ دیں سب کو, لا کا کیا مطلب انگریزی میں؟ نو. جب تک پورے معاشرے کو نو نہ کہہ دیں, نو. لیکن ہم کتنی چیزوں پہ نو کہتے ہیں؟ لکھیں اپنے پاس سوال, ہم اپنے رسم و رواج، طور طریقوں، معاشرے کی باتوں، پسند، پرائیورٹیز، ان میں سے کتنی چیزوں کو نو کہتے ہیں جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے. یہاں یس ہے اور وہاں نو. ہمارا حال الٹ ہے، وہاں یس ہے اور یہاں نو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل، یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ بھلا کیسے ہو سکتا. تو اصل مسلمان کون ہے؟ جو یہاں یس کہے اور وہاں نو کہہ سکے. اسی نے دراصل پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، اس کا اپوزٹ ہے، یہی شرک. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، پاکی اللہ کے لیے ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. میں کسی کو اللہ کے مقابل نہیں لا سکتا. اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی صرف رواجی کلمہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی ہر شرک سے، ہر عیب سے، اور کہنے والوں کے ہر اس قول سے جو وہ ناحق کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہے سبحان اللہ. والحمدللہ یملأه، اور الحمدللہ ساتھ کہہ دیا جائے تو اس کو بھر دیتا ہے. اتنی بھاری کلمہ ہے یہ. یہ آیت جو ہے اپنے پاس الگ سے نوٹ کر لیں اور کہیں لکھ کر لگا لیں، ہاذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے. اگر ہے تو بھائی، اگر نہیں تو بے شک نہ لکھیں، کوئی جبر نہیں ہے، ہم فورس نہیں کرتے، لیکن اگر ہے تو لکھ لیں ہاذہ سبیلی، یہ میرا وے آف لائف ہے، یہ میری پرائیورٹیز ہیں، مجھے اس طرف کو جانا ہے. کس طرف کو؟ ادعو الی اللہ، سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور کس طرح؟ الا بصیرت، پوری روشنی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ. اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی میرے ساتھ مل جائیں، ومن اتبعنی، ان کو بھی یہی روشنی چاہیے ہوگی، ورنہ جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ راستے میں ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ نہیں چل سکتا. اس راستے میں آپ کے ساتھی وہی بنیں گے جن کو یہ روشنی نصیب ہو جائے گی، یہ بصیرت مل جائے گی. اور جنہیں یہ بصیرت نہ ملی وہ ساتھ نہیں دے سکتے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ول چاہیے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صرف ول نہیں، دل کی روشنی اور ہر خیر شر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا پکا یقین کہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اس کا انجام اور اس کی دوسری اینڈ اللہ تک جا پہنچتی. کیونکہ ادعو الی اللہ جو ہے، اپنی ڈائریکشن بھی ادھر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ رہا ہوں. تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہ ہے، نہ خود سے جوڑنا لوگوں کو، نہ کسی اور بزرگ سے جوڑنا، اور نہ کسی اور ہستی سے جوڑنا، سب کو صرف اللہ سے جوڑنا، صرف اللہ سے. دعوت کس چیز کی دینا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں سب کو اس کی طرف لے کے چل رہا ہوں. جب آپ کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس سفر کے خاتمے پر کس سے ملاقات ہوگی؟ اسی سے ملاقات ہوگی، وہی ملے گا جس کی طرف رخ کر لیا. اور جو اس ذات کو اپنا سب کچھ سمجھے وہی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. ومن اتبعنی وسبحان اللہ، پھر اللہ ہی مقصود ہے، اسی کی بات ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی اب میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا، کوئی اور جچتا ہی نہیں۔ جس نگاہ کا فوکس اللہ پر ہو جائے، اور نگاہ سے مراد یہ ظاہری نگاہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کر نہیں سکتی۔ وہ شخص ہر چیز قربان کر سکتا ہے، آبا و اجداد سے وابستگی قربان کر سکتا ہے، رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، مال کی قربانی دے سکتا ہے، عزت نفس کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، پھر ہر چیز کی قربانی کر سکتا ہے۔ پھر وہ کہیں اور اٹکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کا سہارا بھی نہیں لیتا۔ وما انا من المشرکین، پیچھے اللہ تعالیٰ یہی تو شکوا کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، اور پھر ساتھ کیا، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ماننا پوری طرح ماننا نہیں۔ اور یہاں کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے جب تک اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں، جیسے وہ طارق بن زیاد کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے کیا کیا تھا، اپنی کشتیاں جلا دی تھی۔ جس فوج کو لے کے اسپین کے ساحل پہ اترا تھا، اتر کے ساری کشتیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی، سب ختم، اور سب کو بتا دیا کوئی واپسی نہیں۔ ایسے کمیٹڈ لوگ چند ایک بھی ساتھ ہوں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بس ہو جائے، جو واپسی کا راستہ نہ دیکھیں، وہی لوگ دین کی خدمت کے اصل قابل اور اہل۔ یہ میرٹ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، جو اس پہ پورا نہ اترے وہ اس کے کام کے قابل نہیں۔ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں اپنا آپ پیارا ہے، جو خود پسند ہیں، جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں، وہ پھر ادعو الی اللہ کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ خود کو چاہنا بھی تو شرک ہے نا۔ وما انا من المشرکین، اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کریں، کتنے پتھر پڑے تھے، واپس مڑ گئے تھے نہیں، کیا کہا تھا، یا اللہ ان سب کو ختم کر دے، نہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھ، شاید ان میں سے کوئی نکل ہی آئے۔ پھر آخری حد تک اپنی انا نکل جاتی، اپنی ذات سے محبت نکل جاتی، اس رسوائی میں بھی پھر لطف آنے لگتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
7: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو، پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ انہ جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
10: ارے نا، خشک ائی بیرون کی اسکن ہن انی جلائے چھا، ڈیمیج ائی ڈل اسکن کی کیو آؤٹ، پر پیو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کولاجن بیوٹی کریم، جہاں میں آہن چاورن جو خوبیوں ائی کوجی کیسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے، ائی چاورن جو خوبیوں جلد ما فائن لائنز ائی جھرن کے گھٹ کن ائی رنکلز کے گھٹ کرے، صرف ٹن بیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ائی برائٹ۔ ان سا گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم، جہاں جی ہر قطرے سا چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی، ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل۔ سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔

0: وفاقی حکومت ایمرجنسی طرف نہ ویندی کے پی حکومت وفاق تے چڑت کندی تے پوئے آئین میں حل موجود آئے لانگ مارچ اسلام آباد لائی آئے سہیل آفریدی کے بانی پارٹی جی حمایت حاصل آئے کے پی میں نہ ایمرجنسی لگندی نہ ہی گورنر راج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سان گلائندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور چیو آئے تے ڈائریکشن رگو بانی جی ہلندی آئے لانگ مارچ جو روٹ اس تے اسلام آباد ہی آئے کے پی میں صوبائی حکومت ناکامی تے گورنر راج لگی سکے تو وفاق کے پی میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تے آئین موجب مشورہ ڈنو ویندو کے پی میں گورنر راج آئین کا متھاؤ نہ ہوں پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان نیئر حسین بخاری چیو آئے تے کے پی میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب آئے پی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ ملن پی ٹی آئی جو رویو سٹھو نہ آئے رہو احتجاج نالے تے شہر تے حملوں کرن قبول جگہ نہ آئے پاکستان نورستان ویٹ جو الزام پاکستان تے مڑن کے افغان طالبان جو نسورو کوڑ قرار ڈئی چھجو اطلاعات وارے وزارت چھو آئے تے پاکستان دے الزامن جو مقصد طالبان حکومت دے اندرونی جبر ہیں عدم استحکام تا دھیان ہٹائن آئے افغان طالبان طاقت جبر ذریعہ افغانستان جے عوام تے مڑل آئن طالبان حکومت پنجے اندرونی مسئلن جی ذمہ واری بین تے وجھی رہی آئے خطے کے عدم استحکام جے ورچان جو طالبان جو طرز عمل تباہ کندڑ رستے طرف ونجی رہیو آئے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موقعو ہتھن ماں نہ ونیایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجوئی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تین کرے اجوئی رابطو کریو آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk ودھیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 to 5 PM تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس جے سامو واپڈا کالونی خیرپور اجوئی داخلہ وٹھو پینجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایک کامیاب استاد بنجن پہلو قدم ودھایو
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
4: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
6: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 03000310509 03000310509
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69
7: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یا شاہین جی ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سر سے ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز. مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ آپ ہوش کسی جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ, کول اکسان, ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہوں. جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہے اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہے, پورے پورے ایک بجے تک. کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے, لیکن اب سے آپ اس کو سنا کریں گے ایوری ڈے, یعنی کہ یا نو اینی آف, نو اینی چھٹی. تو اب یہ کیوں ہے, کیسے ہے, وہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اگر ہم پروگرام میں سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:17, جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے. تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہاو اے سیف سیف جرنی. بٹ لیٹ دی نیور, اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفض لے خدا خیریت موجود, اور جب اکیلے خدا خیریت مطلوب. وہ تمام تھے لوگ جو کہ جن کا برتھ ڈے ہے آج, ان کو کہیں گے منی منی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے, ہیو اے برتھ ڈے ٹو یو. اور وہ تمام تو لوگ جو کہ بیمار شمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون, کہ آپ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں جی. اور اس کے علاوہ اگر آپ لائف میں کچھ الگ, کچھ ڈفرینٹ, کچھ ہٹ کے کر رہے ہیں تو وش یو ا ویری ویری بیسٹ آف لک, بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے.

اللہ کے پروڈکٹ ہم مزید اور بات کرتے ہیں جو سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم, کیا کمال کی کریم ہے سپر وائٹنگ وائٹامن سی کریم. اور یہ کریم جو کہ نیچرلی لیمن اینڈ نیم ایکسٹریکٹ سے تیار کی گئی ہے, اور یہ کیا کرتی ہے, اس کو لگانے سے کیا ہوتا ہے, تو یہ اینٹی ایجنگ ہے اور اسکن کو برائٹن اپ کرتی ہے, پورس کو منیمائز کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جی آپ کے ایجز کے اسپاٹس کو ریڈیوس کرتی ہے, اسکن ٹون کو ایون ٹون میں لے کر آتی ہے, آپ کی فیئرنس کو بھی انکریز کرتی ہے. تو ایک ہی کریم میں اتنے سارے فائدے اور کیا چاہیے. تو وائٹامن سی بیوٹی کریم ہے, تو اس کی آپ کی اسکن کیسے ہیلدی ہوتی ہے, اس کی فریگرنس, اس کی پیکیجنگ, سب کچھ بہت کمال کا ہے. آپ جب اس کو بائی کرنے جائیں گے تو بائی کرتے وقت ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ کوئی اچھی چیز خرید کر رہے ہیں, اور یہ جو اچھی چیز خرید کر رہے ہیں نا, اس کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو جو ہے نا یہ تسلی ہو جائے گی اس کی پیکیجنگ, اس کی کوالٹی, اس کا معیار دیکھ کے. ٹھیک ہے جی, سپر وائٹ وائٹامن سی فیس واش لینا نہ بھولیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ ڈبل انہینس ہوں گے, اور آپ جتنی بھی بار دن میں فیس واش کریں اسی سے کریں, اینڈ وائٹامن سی بیوٹی کریم کو ایڈ کریں اپنی اسکن کیئر روٹین, اینڈ ساتھ ساتھ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جی, اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کا سیرم جو کہ وائٹنگ سیرم ہے سپر وائٹ والوں کا, اور اس کی کسی بھی بیوٹی کریم میں آپ ان کا سیرم یا پھر بوسٹر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر جو کہ الفا آربوٹین اس میں موجود ہے, نائسنامائڈ اس میں موجود ہے, وائٹامن بی تھری اور کوجک ایسڈ جیسے بہت سارے خوبصورت پناہ دینے والے ایکسٹریکٹ اس میں موجود ہیں. تو اس کو مکس کرنے سے یہ ہوگا یہ کہ آپ کے ریزلٹ مزید ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے.

امیر محمد بروہی نے ہمیں کامنٹ کیا ہے, کہتے ہیں رخسار وائٹ بیوٹی کریم نہیں سپر وائٹ بیوٹی کریم, ٹھیک ہے جی, سپر وائٹ, سپر وائٹ کی پیٹرولیم جیلی بھی آتی ہے. اب دیکھیں سردیاں آ رہی ہیں, سردیوں میں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, پیٹرولیم جیلی جو کہ اب سے ہر گھر کی ہر ایک انسان کی بہت اچھی نہیں خیر بہت شدید ضرورت بنے گی, مطلب کہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت آپ کو جو ہے نا آنے والے موسم میں بہت بہت زیادہ پڑنے والی ہے, ٹھیک ہے جی. تو سپر وائٹ کی جیلی جو کہ ڈفرینٹ فلیورس کے اندر آتی ہے جی, اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں, پیٹرولیم جیلی جو کہ آپ کو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو بہت سارے طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں, مطلب کہ آپ اس کو اپنے نیلس پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے نیلس ڈرائی ہوتے ہیں, آپ اس کو ہاتھ اور پاؤں پہ بھی لگا سکتے ہیں, آپ اپنی ڈرائی اسکن پہ لگا سکتے ہیں, آپ اس کو چیکس پہ لگا سکتے ہیں, آپ اس کو لیشز میں بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو لپس پہ لگا سکتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں میں کام آتی ہے پیٹرولیم جیلی. آپ اس سے ٹنٹس بنا سکتے ہیں, آپ اس سے لپسٹکس بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ اس سے, آپ اس سے اور مزید بلشز بنا سکتے ہیں. ہاں تو لڑکیوں کے زیادہ کام آنے والی سردیوں میں, اچھا وہ لوگ بھی پھر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جن کی آئلی اسکن ہوتی ہے, اور اس کو یوز کرنے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے پیٹرولیم جیلی, کیونکہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں. اگر آپ بھی سردیوں کے موسم میں اب کوئی پیٹرولیم جیلی لینے کا سوچ رہے ہیں تو سپر وائٹ کی پیٹرولیم جیلی جو کہ بہت زیادہ اچھی ہے, اس کی فریگرنس بہت زیادہ اچھی ہے, آپ جب جب اس کو لگائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ کیا خوشبو لگائی ہے, ٹھیک ہے جی, خوشبو اور کوالٹی سب کچھ بہت اچھا. سپر وائٹ کے پروڈکٹس یوز کرتے جائیں اور مجھے بتاتے جائیں.

اوکے جی فائنلی ہم اسی کے ساتھ لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم آن سیم چینل سیم شو سیم آر جے. سننا مت بھولیے گا زندگی گلزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ. اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم آپ سے لیں گے اجازت. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. اینڈ دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر. گڈ بائے. بامان خدا. اللہ.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سننے بدن دل تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ برکلو دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، راز خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا سمے سے آسمان، زندگی سے موت تک، چاند ستاروں تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میراپور، ماتلی، نوری آباد، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا کیا کمال ہے اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا کیا رول ہونے والا ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس کے بارے میں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے، اور باتیں بھی جناب وہ والی کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ جناب اس طرح کا سین بنا دیں گے کہ بھائی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کو جن پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹ جو ہیں وہ کیسے ملنے والے ہیں، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر بھی بات کری جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار ہونے والے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور یہاں پر جتنے بھی خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل جی، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے، تو ریڈی شیڈی ہو جائیے، ہاں جی، فن کرنے کے لیے اور خوبصورت ہونے کے لیے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کی وجہ سے جو ہے نا کہیں جا نہیں پاتے ہیں، خوبصورتی جو ہے ہم سے ذرا روٹ چکی ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر جب بہت زیادہ پرابلمس آ چکے ہوتے ہیں تو جب یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ جاتی ہے تب ہمارا کانفیڈنس بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھائی اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب ہم بہت زیادہ ڈاکٹرس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ الگ الگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں نا، تو ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ ان چیزوں کو سفر کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی یہ جب چیزیں آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں نا تو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، خوبصورت رہنا چاہتے ہیں اور خوبصورتی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے سب پاسبل ہے؟ بالکل جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس سے پاسبل ہے، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس سب سے بہترین بات، سب سے اعلیٰ بات کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میڈیکیٹڈ فارمولا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس طرح کے بارے میں جو نہ صرف آپ کے خوبصورتی کا خیال رکھیں گے بلکہ آپ کے چہرے کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کر کے اپنے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت اور بیوٹیفل بنائیں گے، اور یہاں پر مرد حضرات، خواتین، سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور جناب بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی ستر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 سل کی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سل کی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کریں گے جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ جو کہ میڈم آبدا جی کی آواز میں ہونے والا ہے۔ تو قصیدہ سنتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808347
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جو چین جے قیام جی 77 جل سالگرہ دے موقع تے تقریب خطاب وزیر اعظم چین جے صدر چین جے عوام کے دل جے گھرائیوں سے مبارکباد دیندے چھو تو پاکستان جے ہر 1000 زرعی گریجویٹ پہ گروپ چین میں پنج تربیت مکمل کرے ورتی ہے 1000 مانوں تے بدل ایندڑ گروپ چین ونجن لائے تیار ہیں۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453। محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب آہن۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956۔ اے ون آٹوز محراب پور، نالو آہے اعتماد جو۔ خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں، ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
1: ڈیمیج ڈل اسکن کے کہو آؤٹ، پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، جن میں آہن چاورن جو خوبیوں ائی کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے، ان جی نمی کے لاک کرے، ائی چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز جھرن کے گھٹ کن رنکلز کے گھٹ کرے، صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ، ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے خوبصورتی، ہر دن رہو بیوٹیفل۔ سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔
2: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیئر اواں سبنی بدندن کے خوش آمدید چوں تھا. پروگرام آئے صحت کی گال اساں نے اسٹوڈیو میں موجود آئیں ڈاکٹر منظور حسین میمڑ صاحب، جے کہ مختلف بیماریوں بابت اواں کے جان ڈیندا ہیں، جن میں گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کندا ہیں. اساں کے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اساں کے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-8051. 0301-196-8051. ڈاکٹر صاحب اربا خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 to 5 PM تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن پوٹا پیٹرول پمپ کونٹری روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا آئیں. انگارے جی ڈی کلینک بند ہوں، ان میں ہفتے جا 3 جمعہ چھنچر آچر چیک اپ فیس بالکل فری ہوں، باقی دوا مریض کے اسٹور تا وٹنی ہوں. اساں پروگرام میں بذریعہ لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اساں لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-8051.

0: ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں سندن جوڑن گوڑن جو سور کن رگ جو سور نک کن گلو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فال جی کھنگ ٹی بی میدے جو سور میدے جی السر تلی جو ودن ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ ساونو چہرے جی خارش فٹ فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودن عورتوں مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کندا ہیں ایک بی کال جی طرف ہلداسی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاں بدایو صاحب پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھانا جی جی جی ہاں بالکل سبانے ڈاکٹر صاحب کلینک تے موجود ہوندو جی سر ایڈریس تاں کے بدایوں تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودھن پٹا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میں علاج کندا ہیں ٹھیک ہے سر ہاں ودھیک تاں کے ڈاکٹر صاحب بدائے تھو ایڈریس ریڈیو بدو
1: جی تاں بالکل صبح نے کلینک تے موجود ہوندا ہوں بالکل روبرو دکھارے مسئلہ جو جکو بھی حل آئے
0: جی سر بالکل بی کال جی طرف ہلنا سی السلام علیکم ادا سب کا پہ ریڈیو پانی بند کیو جی ادا شاہ پشن چاہیے ڈاکٹر صاحب کا
2: اسا یہ پوچھن دا چاہیے تے ننڈڑو ایکڑو اسا جو 2020 میں جو 8 تاریخ
0: جی
2: جو کو ودڑ نہ ہے ان سارے
0: ادا ریپیٹ کجو چھا چیو
1: بالکل
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: کیرے دا کتھاں کھاں چا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
3: جی پیر برش جلالانی کا
0: چا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
3: جی لندڑی یا انہاں کے تھوڑو منا دماغ دے اثر تھی یا منا بڈھے بھی کون تھی گلائی بھی کون تھی
0: اچھا ننڑی جو عمر ادا ننڈی جو عمر کتری آئے
3: چھوکری آئے 12 سال
0: اچھا ٹھیک ہے روبرو دکھارے ونے تو ودیک بہتر ہے ورنہ ہم کے بدائے تو ڈاکٹر صاحب ریڈیو بدو جی سر
1: جی سر بالکل نڈو بار ہو جے یا وڈو خاص کر نڈے بارن دے لاس جو یہی چڑن ہوندا ہے انہن کے روبرو دکھارے تو ودیک بہتر ہے

ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے، پتے ایں مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں۔ سندن، جوڑن، گوڈن جو سور، کن رگ جو سور، نک، کن، گلو، نزلو، نچھو متھے جو سور، اد متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ فرڑیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: پاکستان جی افغانستان میں دہشتگرد خلاف فضائی کاروائی باوی خارجی دہشتگرد مارجی ویا دہشتگرد کے طاقت سے حملن جا فوٹیج جاری سود سماواری وزارت موجب آپریشن غزب الحق تحت افغانستان میں کاروائی کی وئی بن ہندن کے نشانوں بڑھائے دہشتگرد کے کیمپن کے تباہ کیا ویو سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپریشن کے تحت دہشتگرد مارجی ویا بلوچستان کے ضلع کچھی میں فورسز کی کاروائی چھ دہشتگرد مارجی ویا سیکیورٹی فورسز موجب دہشتگردن کے کواڈ کاپٹر ذریعے نشانوں بنائے ہو فورسز کی اتر وزیرستان میں بھی کاروائی کی کہتا ہی دہشتگرد مارجی ویا ایران تے بیہر حملو کرنو آہے یا معاہدو فیصلو کرن وارو آہیا معاملو جلدی پجانی طرف وتی رہو آہے امریک صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بیان دفاع والے وزیر پیٹ ہیکس سے چھو ہے تا امریکہ ایرانی بحریہ فضائیہ دفاعی صلاحیت کے مکمل طور پہ ختم کرے چھو ہے ہانے ایران مفلوج ملک ہے نیتن یاہو جی میزبانی جا نتیجہ سٹھا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News
2: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ ڈیڑھ سالہ بی ایڈ اڑھائی سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈے تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موقعو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تہیں کرے اجو ہی رابطہ کریو آن لائن اپلائی لائے فارورڈ کالج ڈاٹ پی کے ودھیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 to 5 PM تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس کے ساموں واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پنجے مستقبل کے محفوظ بنائیو ایک کامیاب استاد بنجن پہلو قدم ودھائیو

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: ارے نا خشک اور بیرونو کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اور ڈل اسکن کی کہو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کن رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹین میں جلد کے بڑھائیں نرم ملائم برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 0301-386-5453 ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000 31
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ਕਰਾਉਣ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲਾਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਿਡ
1: ਸਰੀਆ ਗਾਰਡਰ ਟੀਅਰ ਐਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੇਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਜ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਯਚੋ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲਾਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601100
2: اسلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدھا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ان ساتھ پھر ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. کچھ دن پہلے خبریں ہوئیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کچھ ہائی ملٹری آفیشلز کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا صورت ہے.
1: Army has got nothing to do with politics and we will not answer anything about politics. I have made it repeatedly clear. Politics is for the political parties. The governments are made by the politicians for the government and the political parties. So I will again request again and again, please don't do that. As far as your first question is concerned, iska legal ya pura status jo hai wo government aur jo ministry of law and justice are the best one to tell you about. Hum aapko ye bata sakte hain ki ye badi bahut bada kalank ka tika hai, wo zinda ho ya murda wo hindustan ke muh pe laga hua hai. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جمہوریت ہے, ریاست ہے تو آپ اور میں.
2: پاک فوج جو سیاست سے کو بھی تعلق نہ ہے, سیاست کرنا سیاسی جماعتن جو کم آئے, فوج کے بھی سیاسی معاملے جو جواب نہ دینی. پاک فوج ترجمان لیفٹنٹ جنرل احمد سید چوہدری چیو ہے تو پہلے بھی واضح کرے چکا ہوں تو سیاست سیاسی جماعتن جو کم آئے, گالوں بھی سیاسی جماعتن حکومتن وچ میں تھیندیاں. ملکی سلامتی تے کو بھی ٹھا نہ تھیندو, ریاست ہوندی تو سیاست بھی ہوندی, ریاست ہوندی تو جمہوریت بھی ہوندی, ریاست ہوندی تو تما اصا بھی ہوں. حکومت ای اپوزیشن میں بیک ڈور ابتا کامیاب, پی ٹی آئی اپوزیشن سبھانے ملاقات کرتے اتفاق کرے ورتو. بیرسٹر گوہر پاراں تصدیق, پی ٹی آئی وفد سبھانے اسپیکر چیمبر میں حکومتی نمائندن سے ملاقات کرو. بیرسٹر گوہر چیو ہے تو کے پی میں کو بھی غیر قانونی غیر آئینی قدم نہ کرن گرجے. گورنر راج یا ایمرجنسی سے حالتوں ودھیک خراب تھیندیوں, اساں جو لانگ مارچ پورا منا ہے, غیر قانونی غیر آئینی قدم خلاف سمورا گربل قدم کھڑاں. پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری پی ٹی آئی کا لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے مطالبہ کرے چھو. بلال بھٹو زرداری جو کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے فون تے رابطہ. فیصل کریم بلال بھٹو زرداری کے پی میں دہشت گردی وارن واقعن بابت بریفنگ لینی. بلال بھٹو زرداری پی ٹی آئی کا لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے مطالبہ کرتے چھو تو کے پی حکومت دہشت گردی خلاف جنگ واری صورتحال کے سنبھالن میں پنجو کردار ادا کرے. چار اکتوبر تے لانگ مارچ لکی مروت خان شروع تھیندو, پنج مارچ تے کوہاٹ میں درسندو, جے بعد پشاور میں داخل تھیندو. کے پی جے صوبائی وزیر شفیع جان جو اعلان. کے پی جے وڈے وزیر سہیل افریدی لانگ مارچ لائے فنڈ مہم شروع کرنے چاہیے تا چندو ڈیندڑ سیدھی ریت بھی چندو جمع کرائے سگن تھا.